0: 先介绍，这位是日本大本营的黑田大佐，方家树的太太陶玉玲。
1: 你好，調子はどうだ？命の危険は？
2: 弾丸は取れました。命の危険はないです。
1: 陶女士，方さん不会有问题的，请放心。他今天的表现，称得上是真正的勇士。也请你好好照顾他，让他早日康复。那我们就不打扰了。

0: クソ虫どもが、こいつらのせいで帝国はダメになった。
1: 鈴木家大将は口を開けて以上、俺はもう何にもできない。
0: 後で確認する。
1: はい。

0: 说是为了还上次的人情。
1: 黑道上做生意利字当头，人情个屁呀、啊！这小子把我太了解了，在那箱货也许是枪，也许是别的什么，他带不进城来借助黑道的力量。
0: 对呀、啊，局长英明，
2: 你这样，多派些人盯住马家滩，发现那笔枪，马上向我报告。
0: 是，
2: 去吧。
0: 好。
3: 报告哥，
4: 海林。
3: 大佐閣下、少佐です。
4: 入らせて。
3: どうぞ。
5: 大佐、僕を探し来て何か重要なことが。一号作戦計画の毒ガス弾が全部清掃完成した。間もなくハルビンから出発。売春に到着する。今回我ら帝国の存亡の責任を背負って油断できないのだ。明日は部隊を率いて掃討しに行く。広内の安全を気に頼むのよ。掃討の準備できました。二つの連隊を動員した。明日3時に町で集合して、水路から出てザブに着いたら陸路を変えて直接に共産党の総府根拠地に差し込んで、流出を防ぐため誰にも教えなかった。総統に関する具体的な配置は入った。毒ガス弾は届ける前にぜひ城内の反撃資料庫を全て植生しろ。乗り換え駅の安全を確保しろ。
3: はい。大佐、不動は警備しますか。
5: あ、君のよく考えた。今から明日の午前3時までに不動に警備しろ。そこに多くの船が停まっている。他人に見つかれないように。
3: 処理に行きます。
5: よし、行こう。
3: 大佐、ここまででいいです。
5: よし。
6: 大佐閣下、奥さんは日本へ帰るつもりですね。
5: ああ、里心がつきやすいんだ。
6: 僕は必ず奥さんにプレゼントにします。
5: いいよ。
7: 科长，苏州道上的朋友都说没听说过姜文山这个人呢。
8: 他在苏州有没有可能用着别的名字？
7: 应该不会吧？我们把姜文山的照片给他看了，他们说没见过。
8: 这么说，姜文山在说谎。
9: 小心点，小心点，跟上啊！快快快！
10: 七爷，
9: 你怎么来了？
10: 我怎么就不能来了？我是来还你钱的，拿着。
9: 不，这么多钱，你这一夜发财了？
10: 哼，凭老娘这点姿色，想挣点钱还不容易吗？
9: 你跟我说实话。

0: 对不起啦，对不起。
1: 大丈夫です。
2: 奥様、驚かせました。あの男、頭がおかし
1: い。どういたしまして。
0: 不知道夫人是用来做什么呢？
2: 奥さん、呉服で何をしますと聞きました。
1: 哦，来月日本へ帰ります。リンさんからここの絹織物がいいと。だから見に来ました。チェナドレスを作りたいです。一根は自分の、もう一根母親に。
3: 夫人下个月就要回日本了，想在临行之前做两套旗袍，一套送给夫人的母亲大人，一套夫人留着自己用。
0: 啊，是这样的。那如果给夫人的母亲做的话，这块有点太艳了。您觉得这块怎么样？

0: 店長はもし母親にプレゼントにするならこれはちょっと鮮やかすぎだ。これはどうですか？
1: 林君、どちらは私の母に合うですか？
0: これは尻尾の感じでお母さんに似合うと思います。
1: 私なら
0: 奥さんは気質が高貴でどちらにも合いますよ。
1: ありがとう。
2: 给夫人做旗袍我非常愿意效劳，可是我怕时间赶不及，我们的店刚刚被人砸过，还有人说要把我们赶出白城。
1: 誰が法律無視するの？
0: ヤクザの可能性があるし、警察も可能です。それに公軍かもしれない。
1: お宅の下した命令を出してプレゼントに彼女と彼女の店を保護できます。
3: 夫人让我把小田大佐的手令交给你，他可以保证你布庄的平安，还不赶快谢谢夫人。
2: 谢谢夫人。
0: 奥様ありがとう。
1: どういたしまして。
4: 这绸缎是天然蚕丝制成，绸面光滑亮丽，手感细腻，穿在身上有飘逸感，透气性强，就是夏天穿在身上也不感觉闷热。
0: 暑でも暑く感じしません。
2: 好了，量好了。哎，谢谢啊。
3: 不用找了。
0: 奥さん、行きましょうか。
2: 那您慢走。
1: さようなら。
2: 再见。欢迎再次光临。
0: 今度お越しにようこそ。
1: どうも。
3: 你的货都不错，就是地方选的不太好。
2: 多谢指点。

0: 奥様、通訳のリンです。
1: こんにちは。
0: 奥様、さっき呉服屋を経て中に新しい絹織物を見ましたんで、あなたにいくつか送ってもらいました。
1: 入ってきなさい。
0: はい。
2: 夫人让你进去拿东西吧。

0: 山全体それぞれ不審な人が派遣した。共産党や国民党は我々乗り換え駅を狙っている。
1: 乗り換えの警備極めて厳密です。我々日本人にも大佐の署名した通知状がなければならないんです。
2: 油断できない。
0: さっき運んできた特殊武器は万全を確保しないと。少佐、封筒と乗り換え駅守ることは任せたぞ。いかなる手段をとってもいい。警備をつかめろ。
3: はい。
4: 对不起大佐。大佐、对不起，我来晚了。
0: 啊，斯瓦利娜。

うちに田中ような共産主義の分子が潜むことが排除できない。もちろん容疑最大のはやはり廖一清、楚强、黄金虎の中国人だ。大佐は同時の朝相当の配置を配り、調べにより廖一清、楚强、黄金虎、白城から離れてないんだ。もし裏切者がいれば、それはきっとまた情報を伝達する下部がいます。ちゃんと調べろ。当日接触

0: した人は誰だ。
1: 大佐、一人見落としました。
0: 誰。
1: リンです。
2: 大佐は相当を関するファイルが渡さなかったけど、部屋に話すするときに、彼は一人で大佐のオフィスにいました。その書類を触れる機会があるんです。
0: 誰でも徹底的に調べろ。
1: はい。
0: 国政調査はどうなった。
1: 進行中です。まだ異常はありません。
0: まだ乗り換え駅、貨物置き場全部電にしろ。ヘメタイの人に帰ろう。
1: 大佐の意味は。
0: 乗り換え駅で変な人が発見した。さらにこの予想は裏付けるようだ。我らは下がってにとって敵の注意を乗り換え駅に導くのだ。
1: わかりました。敵は本の字にあり密通することだ。
0: 敵を倒すと敵よりもっとずるいのだよ。

0: 你怀疑垮子？
1: 以后你多盯着他。
0: 垮子跟了你这么多年，你连他也怀疑？
1: 只要可疑，我就怀疑。
0: 哼，那么你自己呢？你的姜文山又害死了我们一位兄弟，你口口声声说要利用姜文山打入共产党内部，现在又主动离开部庄，你到底要干什么？这些话憋在我肚子里很久了。
1: 要不然你就向上级请示，撤我的职，由你来担任这个战场，要不然你就服从我的命令。
0: 你就是被姜文山迷得鬼迷心窍，六亲不认了。
2: 一个女儿，一个干儿子，一个军统，一个地下党，这是老天对我的惩罚。
3: 好客，
4: 海里。
5: 太子，昨日姜文山は普通に行きました。水路の情報を聞きました。
3: 何を知ってたか。
5: まだわかりません。長ちゃんに調査させました。ドイツは降参した。ドイツは敗北したけど、こんなに早くするなんて。この情報は第二部帝国にとって泣きすらに蜂ですね。だから一号作戦計画の成否は直接に第二部帝国の運命を決定する。731部隊の専門家川谷さんが今晩大腸に到着する。配備してくれ。専門家は年収に来たけど、特殊武器の関する指揮を教えましたよ。具体的によくわかる。

0: からないけど、軍部から我らは安全褒美をする命令を出した。はい。
1: 気をつけ。左向け左。警備。
2: 哎，站住站住站住！
3: 里边什么情况？
4: 今天码头戒严，陌生人一律不准进。
3: 我又不是陌生人。
2: 哎，
3: 我是陌生人吗？
4: 不好意思，这是上头的命令。
3: 我找李老大谈船的事儿，耽误老子的生意，你赔得起吗？
4: 哟，要不您找黄军陪您？快走快走。
2: 走吧。

0: 春晓，六嫂。はい、ラセティ。老廖，你怎么来了？是社长让我过来，特意采访川谷正雄先生的。哦。川谷さん、こんにちは。中国へようこそ。あなたが生化学の専門家だと聞いた。今回は売茶に来てどんな任務を連れてきたの？
1: 僕の任務は自分の知識で中国人に助けて君たちの生活を変えます。そうですか。川谷さん、疲れました。早めに休みなさい。うん。
0: 川谷さん、今回は中国に来て中国の印象はどうですか？<笑>とても良い。綺麗だ。
1: 人も。<笑>
0: 褒めてくれてありがとう。
2: 中国は好きなのは何ですか？中国の民間芸術はとても好きだ。できれば小田大佐はここの特殊歌舞公園を手配を希望します。問題ないです。川谷さん、どうぞ。
0: 中国へようこそ。
3: 我先回去了，明天给你电话。好。
0: 哎呀，你倒是动手啊！
4: 哎呀，白白下了老娘一只鸡。
5: 上车吧，一起回家。
4: 哦，我得回趟报社，把今天的稿子赶出来，明天一早就得把它发了。
5: 那我送你过去。
4: 不用了，我叫的黄包车在外面等我呢。拜拜。嗯。

0: 回の任務は特殊兵器に関する知識を教えてあげることだ。危険が発生しないように。
1: 兵器を改善した後、威力もっと大きくなるだろう。
0: もちろんだ。田中は行方不明になってから軍部を調整しなければならない。
2: 四季发财。
0: まさかこの以外は逆に我らはもっと知能的な武器を開発した。どうぞ。